0: یہ صدائے ترکیہ ہے۔
1: آنواتنالا ترکیہ آواز رادیو سے
2: ادو افونیتیس ترکیہ
3: اولدی رادیو گلاس ترکیہ
4: جدر ریڈی امریا ترکیہ
5: انی ادلا رادیو سوارا ترکیہ
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
7: Este radio voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zbor wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
9: It Turkiye hangia radio ya.
3: Ovde radio glas Turkiye.
10: Turkiye une radiosu.
3: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.